oe, Samoa wana o Yesu lava le tato wo sili a wai te fai wo nisi tangata ele sili ya te ai fai wo ya Yesu wana o ia lava o le tato wo sili o le temile wai ai te orusu fa minute o te aile tu lai valu ma ia faafite ye pe lava Samoa yova le tato mapa ia alofa o le langi le o tato toe fei loa ifi fia ifo ele nei aso fou wa Yesu fou ia malifai unga fo ele nei maasina me aso tolu si fulutasi le o tato yai ile lo falama lo tato ai nga tuanga lele o ile langi fa pe ma lele ile lo langi le ti o foi feta lai fa ma lo si ma Yesu mo tato o na tangata ya na upu fa fie fie lo to nei tato te toi fe lo ai ma Yesu ya tato te toi fe lo ai ma o Yohanes fuono fo upu lo lua Yohanes fulfa fo upu lo sfulwalu fa fa tele Yesu o le lava lele ye Yesu ia e fie mai thank you love you precious Jesus alofa fo mo oile wo mafuta mai le so inu mama o mali tato unu ne ta lofa le mama lo le fa fonga fa fai fa fonga vi ia yo vol tato ma pa ia lofa ona Yesu lava le tato pele fa ola lofa fa fai tele fo ia nga pa ia so so ni mai haleluya fa fai Yesu amene mali pese fo nei o te a wa lofa tu ai ia mo oile pele fa fonga mama mai ia fa pe fo le tato unu ne

E si la fia le lei mea uma tātou te manui ai, ma le ao ngā mo i tātou, ao tātou soifua i le nei soifua ngā le tū mau. Pei ero fai mai ei le profeta Jeremia, ele tu se Jeremia, mta au poe luas fulma le iwa, fai u poe se fulma le tasi, wa o au nei, wa o i loa manatu, wa o manatu atuai a te outou, o manatu i le manuia, a ele o le malaya, wa feta lai mai ai, Jehova. Et sirfia la uatunu pere Samoa, o lo tātou whasolo pea o na mai mua ina le autulo o na lua mai le tusi le nei, ma ua whaamatala ina o manuia mai le whenga inga fau. O le vai aso la ua tuana iatu, na tātou mata mata i le amatanga o tala i manuia, mai le tusi a le apostolo o Ioane, i lona mata upu mua mua, peita i la ua oe, o te mana oe ave oe tāte mai mua ina le tusi o Ioane, i lona mata upu e lua, i le tala e whapea, le liu le vai e avea mawaina, a toi wha upu ina i le tusi tala o le tusi le nei, tofo i le manuia, le ulu tala lea o le Ioane mta upu e lua, le liu le vai e avea ma manuia. E tse fie Samoa, o le ulu ai va venga la vale nei a Iesu, ina ua tau a mata lana misiona i le larangi, o le liliu ina o le sua vai manino e avea ma waina le lei. Pe a fai e toe wha upu le tūlanga lea, i le suia e Iesu o le sua vai e fai mawina, o lona winga, na suia e Iesu mai i le vai, i le avea mamanuia. Ia po le avea foi, ma wha manuianga, mo i latou uma sa ia i le wha moe moe. A wā foi, o lea wopopole nei le aingo le urungari fau, ona o le amata ngā nei lo latou wha moe moe ma tau valea ai lo latou ainga. E na ua su e atu, ua le ai se waina. A et sirfia, na lavea ina e Iesu lo latou mata ngā, ma lo latou wha aluma ina. E ala i le vavenga le na ia whaia. E moni lava, e mawhai o na manuia, o na suia o tātou tangata. E mawhai e le manuia, mawha manuianga tātou te maua, suia lo tātou lumanai. E mawhai fo e manuia e wha manuia mai eile atua e ai tātou. O na wha te ese ina lo tātou luma, pe ave sea le wha luma ina o i tātou, mai le vā mai stangata. A ia le vi ia ai oi, ia pe le vi ia ai fo i lo tangata. A ia fo i pe le vi inga i le puna mai ai. Wha manuianga ma manuia o le ola nei, a toa ma la leanganga. Suia oe mai le tau leanga ina i le tau le leia, ina ua mawhai o na maua manuia. Awa, o le tala ave mua mua lava lea, pe ana whai e ta ape atu nei le whai poiponga le ununga i fwou, lea ma le tala, ua le lava le waina. Ia, o le atala ngū fwoi tangata ma whape ane, to e seu alfa moe moe o si vaenga i lele ai o seu waina. Ia au te whaiatu fo o le levo o na tapena o le nei wha moe moe, ma pisa tala, ia a lea i le lava mea ai, le lava ma le waina. Ia pe wha pea i foinis, po o le a lava le fai o le nei mea, a le lava ta penanga o le waina, ma tau maftanga. Et sirfia Samoa, et tu sa aima le tala, e ono le lei fanguele, wa ngao ngao wa le aise waina wa uma. Ona fatu tumuina le isua vai auli. Ona faya le Iesu le ngā luenga po le vavenga. Ua li ua ile sua vai auli le nei. E avea ma waina le lei. Ina ua asu atu le waina. Ona tofo lea ele pule o le tausamaanga. Fai mai le tala le tamaroa pule le tausamaanga o le fai poiponga. Oh! Ua mua mua mai le waina leanga, a o lea fatu a sau le tamasilina le lei, et sifia, fai mai le tusitala o le neitusi, o le tasi lea o whaamanatu tā ua mō tātou uma. Ona, e toi whaamanatu mai ai nei, i whangu ele nei e ono, le fuafuanga le atua, e ono lava aso na fuafuaina ai e le atua lo tātou lalo langi, na faya ai e le atua o ananga luenga, i aso e ono, ma faya ai le lalo langi.